bil-kaxxa, imġemda bil-duħan. Kull erba' passi jgħajjat, ta' patis jaħarqu sħan. Kif jibda tila, nifsu maqtuħ jimbotta. Ma xorta jgħar ma jgħajjat bil-pastizzi tal-irkotta.

baxeli. Jekk forsi tal-irkotta ma tħobbomx ma tiggustomx, tażella bil-piżelli zgurrub ma tilabilomx. Aġġiet nas fil-jurata mill-forn għadhom ħerġin.

xitejdli għal-neriku. Ma Malta kolla jibih. Jidġri ma t-toro kolla fejn n-nis tkun t-istenniħ. Għaddisa ta' fil-ħodu. Tara ħireċ mid-dar.

u koll ġewwa Awstralja hemmin pastizzi bih. Mid-dera il-pastizzi jħallu ħafna qlih. Pastizzi Awstraljani tassew u ma tajbin. U darb ir-raġun kollu.